Рейн зашан зэвэ чугуна баадан дэцу чагангэ дэрэнгэ чамахсал мэлун шивэ лэйцэна тунцам дэнэ жу гэвшунг. Лэйцэн дэ цумтэг баадан дунзэ ба цэптан дурдзэ дэн цумтэнгэн кэрадо тэрэгэн. Дэнэ лэнжэнэ мэм тэдэнгэ цумтэнлам жэ лэйцэна гжэн дэглаа санрунг.